0: 到山里走，海拔越高，空气越稀薄，山里的天气说变就变。
1: Bizden de jaxsi, balasından da jaxsi ko'rib kelsak bo'ladi. Bizga kuyunmagan yerda jilqisina kuyunib ketadi. Jilqisi sonday jaxsi ko'radi. Biz endi uni hurmatlaymiz. Bizga de u kishining jilqisini sonday bag'ib bergan yomon emas qo'y.
0: Suyan Hojan Tai 老人一样